တို့စပါတို့ဝီဒပါလော်ဘဲရနေဦးဝဲအနန်နေနေဘဒူဗရနေမလို့တာလို့တခေါဖလို့လို့တပရှပ်ပုန်မအားထော်ဝဲမနပအားသာကွေကွေကွေဟိုနေတာအဝဲပတပချပတောက်သာခဲနေနေအနပဝဲတာပတောက်သာလော်တီတို့ထော်ဒါဒူဗန်နေကလဲအားထော်ကလဲဘူးအားထော်အခုနေနေပတပါယူတို့ထော်ဟိုနေပပပလော်သာအားထော်ရတော့တဲ့နေဘယ်နပလဆိုင်နေပါအကနပလဆိုင်လီမတော်လားအနနကောကလေခိထိုချီခီလာဂျန်ချီခီသောနေ